0: உலகிலுக்கு வருது டெக்ஸ்டைல்
1: ஆஃப்டர் ஏ லெவல்ஸ் மாடர்ன் லீகல் வேர்ல்ட் கிட்ட பிரேபியா வென்ன கேமதி தா டிஜிட்டல் இன்னோவேஷன்ஸ் ஆ லீகல் டெக் சமக கான்ஃபிடென்ட் லீகல் ப்ரொபஷனல் கெனிக் வென்ன எல்எல்பி ஓனர்ஸ் உபாதி பாட்டமாலாவ தென் ஸ்லிட் வெதின் தென் மா ஐதும் கரான பிவிசென்ன www.slit.lk ஸ்லிட் இவால்வ் பியாண்ட்
2: ரப்பன்சல் வகே மன்னாங் இன்னே மாவ வேரகன கவுரு தெனகம்
3: அப்ரே தருவன் அப்பட வடாம் இதிரேன் ඉතින් ඇගේ කතාව ලියන්න ඇයට ඉඩ හරින්න කමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට්
4: අද වෙනකන් දැන් මාස කීයක්ද මේ අපි දෙන්න එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා
5: ඕ
4: ඔයාගේ සතුටට හේතුවක් මම
5: වෙන්න ට්‍රයි කරනවා මේ මාස ගානටම තාම එක දවසක්වත් එහෙම වී ගන්න දරුවෙක්
6: ලා මකලෝ සහ ලාවට සැන්ඩි සමග සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා හවස පහට
7: අනුග්‍රහය
8: පුංචිකාර නිවස වාහන උද්‍යානය තෝරගන්න වාහන 400ක් එකම තැන වාහන පරීක්ෂා කරගැනීමේ පහසුකමද සහිතයි පුංචිකාර නිවස අපි ඔබට හොඳ වාහන පමණක්ම තෝරා බේරා දෙන්නෙමු මාලබේ පුංචිකාර නිවස
7: 98.4 මෙගාවාට්
9: Theater
10: Hot and Spicy with Sudhu Kochi.